0: Dani talal pam birna, dani dani dani dani talal pam birna.
1: Taka taka taka taka dhali kada dhali kada taka dhali kada taka tram. Kinta kinta taka taka taka dhali kada taka dhuma kinta taka taka dhali kada dha. Birna birna birna, dani dani dani dani talal pam birna, dani dani dani talal pam birna. Baba. तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना
2: संगीत भजन प्रयास छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे तागर दंग तीरंग तो कंग कड़ा कंग तागर दंग काती कटारी कड़ा कंग दरना दरना दरना
0: तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना
2: ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦਰਨਾ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦਰਨਾ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦਰਨਾ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦਰਨਾ।